sme tajne sná. Daleko je Pensylvánia. Na kraju dána, da uljepša večer, na keceli stavlja, palačinke peče.